Libera nos quaesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in dihebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem.

Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, patrum lengua vobis, patrum meum do vobis, never speechas pacata nostra sed vitam ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam